goba bosiu le ponto wa sele boku be goba bosiu le ponto wa sele boku.